Šaljemo pozdrave još jedan put vama sa Talasa, vaše omenjene stanice, i želimo vam prijatno prepodne. Po redu je 10. u 9. mesecu, 23-4 stepena u Ćupriji i temperatura se menja. Danas meteorolozi kažu 34 maksimum dnevna. To ćemo nekako preterati na nogama, neće biti teško, a neće biti ni prvi put. Samo da nije ona ludačka 37-39 stepeni, to već ne može da se podnese. Mada kako već leto se bliži kraju, tako se ove temperature malo menjaju u našu korist, tako da možemo malo da dišemo. Najavljena je promena vremena, o tome smo već pričali ranije, doduše kazali su da je promjena od srede moguća, međutim i sredu prešiša smo, sad je četvrtak, mada ja sam još uvijek u sredi, i ono što smo uspjeli da vidimo jeste da je jutro zapravo danas toplije nego što je bilo pre podne juče u isto ovo vreme, a sa druge strane svašta nešto od vremena treba očekivati i tokom narednih dana dok se ne promeni vreme, odnosno dok se sve to ne promeni u našu korist. A umeđu vremenu dok šaljamo pozdrave sa vaše omiljene stanice, i u međuvremenu dok mislimo na vas, vašu pažnju usmeravam u pravcu prvog gradskog portala. Tamo se nalazi i posljednja vest koja se odnosi na to da je počeo uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za područje Ćuprije. Opštinska uprava opštine Ćuprija izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Ćuprija povodom izbora za narodne poslanike koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine. Uvid u birački spisak omogućen je u prostorijama opštinske uprave u ulici Vidovdanskoj broj 18, a građani mogu da provere da li su upisani u birački spisak, kao i tačnost podataka koji se o njima vode. Ukoliko utvrde da je potrebno izvršiti promjenu podataka, zahtev mogu podati opštinskoj upravi svakog radnog dana od 7:30 do 3:30 popodne, najkasnije do 9. oktobra, kada se birački spisak zaključuje. Zahtev se može podneti elektronskim putem preko portala e-uprave. Iz opštinske uprave podsećaju da građani koji su nakon 25. aprila 2026. godine prijavili prebivalište na teritoriji Ćuprije pod uslovom navedenim u obaveštenju, mogu podneti zahtev za upis podataka o mestu glasanja u Ćupriji. Poseban poziv upućen je maloletnim licima koje će do dana izbora steći pravo biračko, kao interno raseljenim licima da provere svoje podatke u

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: Ispratili smo početak Matićevih dana i bilo je lepo vidjeti decu u, pa ne baš prepunoj sali, ali u punoj sali osnovne muzičke škole Dušan Skovran. Sa otvaranjem Matićevih dana možete da čitate kompletan tekst na našem portalu ćuprija.net, ali ono što treba da znate je sljedeće. Dva značajna jubileja obeležavaju ovogodišnje Matićeve dane u Ćupriji, 45 godina od osnivanja manifestacije i 4 decenije postojanja legata, odnosno spomene sobe Dušana Matića. Pod sloganom Prošlost dugo traje, program je započet u čast velikana srpske književnosti i nadrealizma. Manifestacija traje do 13. septembra, a tokom 4 dana publika će imati priliku da prisustvuje različitim programima posvećenim književnosti, umjetnosti i životu i stvaralaštvu Dušana Matića. O značaju legata Dušana Matića govorila je Nada Dimitrijević, bibliotekar, savjetnik Narodne biblioteke Radisav Nikčević iz Jagodine. Ona je ukazala na značaj ovog prostora koji već 40 godina čuva uspomenu na život i delo velikog književnika. U legatu se čuvaju brojni predmeti koji svedoče o Matićevom životu i radu, njegova lična biblioteka, originalni nameštaj, umjetničke slike i kolaži, prepiska i rukopisi. U Dušanu Matiću, njegovom stvaralaštvu i ulozi u pokretanju nadrealizmu u Srbiji, govorila je magister Aleksandra Mirčić, šef odjeljenja za umjetničku dokumentaciju Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu. Otvaranje Matićevih dana održano je u sali osnovne muzičke škole Dušan Skovran, gdje su nastupili učenici i profesori ove muzičke škole. Poseban dio programa bio je nastup glumca Zorana Živkovića koji je predstavio lik Dušana Matića. Program se nastavlja večeras od 19 sati kada će biti izvedena pozorišna predstava Urbane legende Centra za kulturu i umjetnost iz Aleksinca. Ulaz je slobodan, a organizator 45. Matićevih dana je Narodna biblioteka Dušan Matić iz Ćuprije. I tako se završava ova kratka priča. Muzička se nastavlja hitovim pesmama koje najviše volite, a sve u momentu kada je 11 minuta iza 4 popodne. No!

0: rada, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
0: 035-8820-565.
2: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063 640 558.

0: I za 18 sati, tačno u 6 minuta, evo pozdrava još jednom sa vaše omiljene frekvencije, a preporuka u svakom momentu je da budete na pravom mjestu i da nas slušate glasno, nikako drugačije, dakle samo sa osmehom na licu. Ne zaboravite i na uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Ćuprije, o tome smo pričali ranije, ali nije na odmet da ponovimo još jednom, s obzirom da su izbori pred nama, verujem da će ova informacija i tekako da koristi. Naime, opštinska uprava opštine Ćuprija izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Ćuprija povodom izbora za narodne poslanike koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine. Uvid u birački spisak omogućen je u prostorijama opštinske uprave u ulici Svetosavskoj broj 18. Građani mogu da provere da li su upisani u birački spisak, kao i tačnost podataka koji se o njima vode. Ukoliko utvrde da je potrebno izvršiti promjenu podataka, zahtev mogu podneti opštinskoj upravi svakog radnog dana od 7:30 do 15:30, a najkasnije do 9. oktobra, kada se birački spisak zaključuje. Zahtev se može podneti elektronskim putem preko portala e-uprava. Iz opštinske uprave podsjećaju da građani koji su nakon 25. aprila 2026. godine prijavili prebivalište na teritoriji Ćuprije, pod uslovom navedenim u obaveštenju, mogu podneti zahtev za upis podataka o mestu glasanja u Ćupriji. Poseban poziv upućen je maloletnim licima koja će do dana izbora steći biračko pravo, kao interno raseljenim licima da provere svoje podatke u jedinstvenom biračkom spisku. Konačni rok za izmjenu u delu biračkog spiska je 9. oktobar, dok je zaključenje biračkog spiska predviđeno za 21. oktobar u 24 sata. Šaljemo pozdrave vama sada i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene frekvencije. Ostanite u našem društvu, budite dalje na pravom mestu, naše je popodne, a najbolja muzika na talasu vaše omiljene stanice.
1: Tvoj svet 101,5 Radio Dark.
2: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio Dak. Minut premijere kreće sada.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.